0: mom serigne babacar ñaan mom nak wallu yalla mag na borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi bi tamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la
1: wallu yalla
0: ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil la ko ci bis bi nga xol mbiram wax limi doon wax limi tekki ñaanal ko ba parane dana tekki nangam ak nangam koku dem ba nek mak tekki lool lepp lool mën na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité lañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la doon nga xamne li jaabam yegoon na ci ndar dañ da won serign ñaan dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
2: ci warkal
0: ñepp xam nañ alman mo tofal parental la nek mu wax li wax mom ñaanal ko yalla yalla mu jinako may adina président assemblée bi fi nek alhadji mustapha niass nekkon fi momi tamit ci ndaw lay ko nday bayam denk mu ñaanal ko ne dara tekki ne nañ jaga tubab lepp ni di tek ci adina dara ko tekki way gisuma mu nek président
2: gisuma mu nek président
0: xam nga lool tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeen yo xala bu len limé émission mën nako jéxal koku nak moy sama wayjur mu nek sama sëriñ nek sama wayjur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
2: tarbiyé ko
0: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma sécrétam gëreem ma ñaanal ma yalla bind ko jox mako
2: bind ko
0: jox ma sédal sama mbokk yi sama doom maktar gëreem nako te bobu amu fa wéraat xana la bobu legui nak bima defé lo paré ay fan lañu dem gennat na yalla jox ma mbiri mu nek jaglé ci man ma di ci liggéey di ci jarign jam yalla walu ñaan yalla wax de yalla yalla mayna ma ci dara
2: tawarkal
0: ñu bëgg ubbe ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla may dañ ubbe ko ma jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu def fa mu te serigne ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am na ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar bu te bal ñaan bo rek man bañ ñëw ma duggal sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna lim ñu bare wa légui mëna ñaf kat wax deug yalla ñi koy santé yalla mo ñuko dimbalé lool lañuy nuyo
3: tawarkal ma sha Allah wa ndax lool li def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni ngi ko waxé yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok
1: jey
3: cheikhul khadim bu ko defé docteur Makhtar Niane ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daouda Fall ci wetu jumaatu couleur yi Daouda Fall ci wetu jumaatu couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ne itam be nga joko ak mom man nga teel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk ñuy dab 77 242 63 19 77 Seigne Makhtar ni nga ko waxe sank rek muy ci walum ñaan xamna danañ ci ñew waye tawarkala leg mom lu ci bari dañuy jital tawar yi nga xamni ci ne day sonal doomu adama yi nga xamni ci ne moy gëna lembe jamono to lolou nak mënuñu ko wax ta duñ tuddu lu ci melni ndoxum city Seigne Makhtar ndax day jëflante ko am ndoxum city
0: alhamdullilah ndoxum city dama ci am garab gu wéré te gaaw lool te efficace lool te garab gu miracle la ko tud ndax kemtan yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yi
2: ma sha Allah
0: dama ci fajj ño xamne ndoxum city lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te dama wax na garab ndoxum city gi ma yor kenn du ko naan semaine te wéro te garab gogu da fay fajj ndoxum city da fay hémorite da fajj niou katan ci walu sey
2: nam de day laré dal
0: ñaar fukki febrak ben lay fajj
2: ñaar fukki febrak
0: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolou deug la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ni lugo upp mi ci lolou ma li ngi ci wax ñu ne ma liko upp ngi ci sank wax na la né la nit febar na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew né ma batalé won na ba paré gëm na sama wa ka so joyo nañ ko fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
2: ma sha Allah
0: wax deug yalla amna ko xamne wax deug yalla mom tamit neena emerite la yoron neena fuk at serigne bo deg ndakaaw dem na fa fayna fa xay ragna tag tiki djel garab yobbu ay yoon dara ma fajj ko mu wer kan ma sar la jogi won isaaha suraqata sek dafa dama yow ya wara publicité yow ya wa dem ci roy serigne ñaan ñep xam la mëno fuk at top la serigne yep ak doctor yi fajj bu ma wer te omri do la fajj
2: enoreedek
0: tay fajuna ci yow werna ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaakaar ci la yé benen mère duggé geedjaway bi ñi wax famara djouf duggé geedjaway ñew bimu ñewé dafa bimu togañ jano dafa joy buma tit
2: ndessane
0: ci koor laalé te julit du fen dafa joy buma tit dal na sama doom ñaar fuk at la fièvre sama adna yépp fièvre yaq nako sama alal yeb fe faju jeexal nako dama la won damay tok xal yalla duuma dama fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy weral
2: yalla moy weral
0: ñu faj ko man sama faj dama la ñaar lay boole dama la jox garab jox la safara ma faj ko mu wer ci lo xamne ñet yoon la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukk at mi ngi wër di faju garab bimu ñewé yoonu mu dina ma wer na ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal nam ant soxla monako mi ni mudiko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy bëgg rot kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag wax ma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sama wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mujjig bu no dem hôpital dem ci sëriñ ñu ko xébal ko benn sëriñ bi ne Guinée Bissau sëriñ bu ngay dem kërëm am fa wër do ko gis Afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne bi fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngeen ne dam fa mo lay faj
2: Allahu akbar
0: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipsi indil moko biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu faj ko mu wer plek tay ji del na ci liggey bu lo rom mo tagal ki man afé ba do
2: do ko gam
0: faj febal mom yalla mayna ma ci mission
2: masha Allah
0: mission la ci yor
2: tawakkal
0: su mu ko waxé yalla tax ma diko wax lima ñima limni ñu tuté rek ñima seppi su ko topé lu lay jéxal émission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi né képp ku am fiar bu la jaaxal ñewal ñi nga xamné itam dañ leen liggéey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu fébar bismillah
2: tawakkal
0: way mu am naaj yo xamné képp ku ko jëfëndiko lepp lu bol ne ko ci dara dañ té dana delu fam juggé won inshallah taala
2: ci kat ci lolou lay ñëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tawakkal fatali adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay couleur numéro téléphone am di 77 242 63 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city kou mou dal wala emory nan nga koy xamé
0: lolu la bëgg lolu la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yap bi derbi ak yap fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
2: di ñaan salum salum waye mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
0: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk ci sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heur bu yégué sa bob day metti sa bëd yi xissan sa nopi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxum ci di ay étape la ay dégré la su commencé ndoxum ci la bu ko né ba ci karam fay nek kura ba bu ko ne ba ci karam mu nek kuli bu ni ko ne ba ci karam bu dépassé fofu ra ci gaana la jëm
2: day mag
0: bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
2: waaw amin
0: mo jangor ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay génné ci hawram soccet soccet lay genné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxum city da fay indi bëj yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bob bu metti da fay indi tank yu metti da fay indi bir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xassat fepp kon ndoxum city fièvre yépp lay joxé da fay indi ñu katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxom city mom febal buma xam la waye ma ngi xamal nit ñi ne kep ku ko am yalla andi la ci man doxo dund ak mom semaine bañ buma jox la garab bala semaine ngeen taxali ko
2: bala semaine
0: ci katnu yalla
2: torkal ma sha Allah serigne Makhtar même ka hémorroïde
0: febal la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono legui nak tok bu yag mokoy so bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga nan mana tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti su ndig li commencé metti bu yagge mu genné picc bu genné ci sa souf
2: mom la ñaan bu genn
0: moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ko gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fekk dara datul la
2: comme nit ak ñaan dañ japp né dañ ko liggé wala muy dem ci sëriñ ta kenn liggé
0: fekk hémorroïde bu metti mo la japp légui né hémorroïde bu automatiquement lim lay jëk def moy téé sa ngor mu dafa gaaw ci téé ngor mom
2: da musiba la mom
0: da la musiba naaw la mom téé sa ngor do mëna sey motax fekk fañu bam dañ ngoré gu du ñëw bëri na ko xala problème ngor la am hémorroïde bi ko japp hémorroïde bu ba da waxé fa ci lu gaaw ci katnu yalla momu tamit garab gi ma jor gaaw na ga ko xamne gisuma ko ko yor semaine te lolou dañu
2: machallah
0: motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
2: waaw
0: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
2: waaw secret bi
0: secret bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febar yi xam len xam febar yi nuñu soso ak nuñu développé ak nuñu maggé ak nuñu fégné nga xamné fièvre bi li la fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
2: ci lay dakk
0: waaw
2: machallah am digël dal
0: am digël
2: rawati na digël wali yu yalla
0: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir te lo sénégal bu ne war nako mëna gëm xol la chamot ba mbiram mel sénégal
2: werna
0: xol ma modon mbiram mel sénégal xol baaje mbiram mel sénégal digël la jugé ci yalla ñine ne xex nañ noppalu
2: machallah
0: bu do sen mbiri bu do digël bu jugé ci yalla jéra bu yag
2: wallahi deug la
0: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kenn nañ wala la yalla tek fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barké ci kër gi lañuy tok do ñew ti ñu bëgg dañ seen buntu yi
2: machallah
0: bu ko kenn bañ yalla ko dogal
2: kul
0: innal fadl bi yadillah yuti man sha wallahu zul fadl azim yalla mo jël ngeen jox ko ko neex ñu yalla may ngeen ci réew bi nañ leen nangul
2: deug la machallah jerejeuf seigne Makhtar docteur Makhtar Niane kon mbokki mi ngok docteur Makhtar Niane lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi ta yaatu fa tabarkallah docteur Makhtar Niane nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoud Fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne Makhtar yang koy jundju legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajje cité ak hémorroïde ak yoy yep kon ben lay doon nga xamne
0: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëne téré garab ben bokk sama téré sax amna ko ci
2: téré
0: garab bu sax fi ci rew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen febar na fajj febar bu nit buy dal nit fi ci jëm do ma arama kaw bop baron tank xamna febar bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane
2: alcorane
0: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben
1: ñepp
0: xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don faju di lako fajj nga ama yeneen febr yo xamuto wala yo yek nak mu fajaale ko
2: seigne Makhtar ndax fajj mi traitement lay don wala
0: traitement la par traitement la ma sama traitement yagut ba nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ñu xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am sen xaliss amna ñu xam ne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekkal moy ba da ngay wéré ne ma wérna
2: ba
0: ngay wér rek lañuy tekkal ko amul tokhla garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ciow dedet te garab ndoxum sidi gi ak hémorroïde ak niu carton ci walu sey kep ko xamna tokhla la ko dima la xol gisoko ñewal na ma delo
2: machallah tarkala wax nga ko legui seigne makhtar muy walum new carton faible sexuel mbok yi numéro seigne makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokku tok télé sax moy goor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamné itam dafa télé ci bopam
0: dafa am faiblesse sexuelle xamna sexiem dafa faible amatu doole am maladie sexuelle ko xamné hawra bi mo febar day waxati ñaar yépp duñ ben su ko defé nak faible sexuelle ak maladie sexuelle da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul su wat mëna nek ci deretam mëna nek ci siditam mëna nek ci hawra ci bopam febar len lu ci nek dama koy faj ba mu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nga numa koy defé febar bi nek ci yow ba tax carton mu tuñu mom lay faj
2: febar bi nek ci yow
0: mom lay faj
2: deug la
0: su febar bobu dañé rek carton bi ñew
2: deug na la
0: su féké febar bi ci deret bi la né mais deret ji lay faj febar bobu lay faj ci deret ji mu wër carton bi ñew légi nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
2: ndax lan
0: mo ci gënde do la ci bari
2: da dis
0: do dafa dis lu leen la ci wax bi mo commencé joxe gaay dañ ne ma xana señ ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab may leen nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xelam nekké ci sey mu genn bu nit ki xelam nekku ci sey mu delu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sétti di gëna juk kat hawara bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki num gëna fébré sexe bi day gëna niw doolé légui nak garab sama ko nga bu suma lo joxé daf lay wéral sa dérét wéral sa sétti di wéral sa hawara ba nga xamné nit ki awram bi dana am doole am katan te du gawa yegg fam dem and ga gam gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xam da ya ngi paraga pour laaj mako ah yalla nga am do bel jabar
1: ko so do def teñer fm ba garab da am doole
0: waaw su ko defé nak sey dañ ko wara jox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wër koor lañ ne ñepp ngi keukere gud leetu xatar pourtant du neuwer la yeen te bi neena dikke sa jabar ci benn goudi sey ak mom mo gën jaamu yalla juné ab
2: Allah akbar
0: hadith mutafaqun alayhi la yeen te mo dikke sa jabar ci benn goudi sey ak mom mo gën jaamu yalla juné ab te lay do qadir jaamu yalla juné wer la kon sey forza kon goor ñi yalla moñu daganal jigeñ nañ lan tak mais nañ am wër guñ len mëna jëfëndiko wé yeenti bi neena sallallahu alayhi wasallam yeen goñi bu gëni sey ak seen soxon na ngeen len satisfaire lool faratala
2: deug la
0: kon nik do ko jëlé kër baye ngir sey ñew tak do ko malal dara
2: amna sey yo xamné
0: yo sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër mëna tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di ba wax di yalla c'est pas normal né gor ñi wër mëna denc soxé man leena jariño lool moy yoon man na garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange way la nga am sans ñëmé sey li nak jangalé la kuy jangal da nga ja ci digg bu ñun bañ jangal la xadru mursid ci digg bu suñu serigne daan ja
2: Masha
0: Allah. Waaw, kon mbiri tan ko leral bam leral nak.
2: Jerejef seigne Makhtar. Waaw, mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assurerel nañu ko. Motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool. Muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxé rek. waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom. Xamna lool wax la rek. Waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah. Nokoy minimiser ba du la amal ben jafé.
0: Inshallah.
2: Mi ngo ko docteur Makhtar Nyan mi ngi nekk ci diwanu Thiaroy Ginaaw Ray quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi. Tawarkal numéro téléphone bi 77 242 63 19 seigne makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ni yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool muy ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel non ndax lool mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jakar lool
0: wallahi la azim ma nglay wax né alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo né fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sagal non bay faté dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord nañu day wër xam nga lool mom cheikh nangul ko légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamne yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay tay di fagaagal day yag
2: bu chronique dal
0: bu chronique bi ba nga xamne bu fekke cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bob mo muntu wër bi nga xamne lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bob mo muntu wër niki mu da ñak xol di wër waye début cancer cancer bo xamne yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamne lek na xol bu jeex tak nit mën ta ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj cancer dañ koy fajj fan yi pass fajj na ñaan ni joxat febr xol lañ yor kenn ki ci awon pel la joge son mag la oma telephone manako comme la nga son mëno gi genn sa kër sax yow baama yoni la tak tak mu ñu garam mu nan ko nenam bu soba yalla bu ñane ndox dana ñu bu sa kër ñaan la yalla
2: ma sha Allah
0: kenn ki sama koñ le deug bañ mako oy wone fek muy beureng ma manako tak tak ma bind ndax doom sama talib la mako jox verse ma bind
4: sa cheñex fm
0: wala mo nan ko akay bi dañ ci saasi
2: ma sha Allah
0: febar yeb lay fat ci carte yalla bepp bop bepp febar bo xamne mi ci bop ana ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek atal nañ ci hôpital dem nañ ci bitim rew ñewat mu nta dañ ma fajj leen ñu wax wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
2: nasallah
0: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barki digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
2: nasallah
0: lol def na ci lulul jeex bo le nga dug fofu
2: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne mata ndaw waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
0: walu jabet dama koy fajj top nako ay at diko geussu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
2: nasallah
0: doxna nit kërap mu dem jabeté mu wër
2: tawakkal
0: dégga febru rap dama koy fajj
2: rap fofu la jëm ci ndax bari na ño xam ci ne daf leen di sonal lool
0: wañ wallahi la azim ma ngay wax autorité nalen lepp lu ma wax fi deugal man duma fa febru rap dama koy fajj dama koy jindi sani ci Allah amna secret bo xam boko jëfëndiko wé rap bu la baw day dé
2: mo rap yi ci bopam
0: bu la baw day dé for force dayo wadi ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bind non garab go xamne yalla won nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daan yu xew legi rek ñu xamal lu ñuy def mëna xala señ ñaan mo na ma safara arab mo yu rek buma indi safara señ ñaan damay ray buma sorti safara señ ñaan damay ray genn na ma ngi dem mer bëkk dem la mako netti ni ma deug deug señ ñaan yalla may dara
2: machallah
0: mo ra febre do koy fecc
2: tawakkal
0: febre bu nit di febre fi ci nit ci jëm da koy fecc ci alquran ak ci garab inshallah
2: amna ño xamne liggey leen sono mom
0: liggey yi ma ci li ma koy fajé lolu nit ay nit diké nañ ma ñu dul jeex ñu liggéel bañ teud febar ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajj nañ fune mu te ma fajj leen lo xamne bama leen ko jox dama leen wax lu leer limu leen jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp li ñoo jox da fay dañ dem ci kap neeku
2: dañ ci kako def
0: su féké ne pour nga dé la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu djulu ta déego comme affaire bi dañ na ci wala ñëm té bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da lay dugg parce que ya ko tiré mi meene nga jël pak jam sa bop kou lay té
2: kenn
0: ku jël patal bal fatal tiré sa bop goy té
2: kenn
0: def nit lu bon bam dañ ci mom lolu la mel fajna ci ay nit ñu xamné bimu len dalé wër nañ fu nek faju mu té ñu indi ma faj len ñu wër pelek ñeleen defon fièvre teud comme émission ba waji jeex mënuma leen indi
2: machallah
0: waye def na ci ay kemtane
2: waaw émission ba ngi waji jeex comme ni nga ko waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollante
0: inshallah
2: diko numutati
0: waaw diko tollé waat
2: waaw bu ko défé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faatlé numéro bi dina ñëwaat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19. Señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré dañu xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré ñay ak lepp
0: adina bi ku ci bëgg bok amal bayré ku am bayré bok nga ko amul bayré bok nit ki da ngay am xam xam ba fa del xoloko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra acca bok nga ko amul bayra bok akam xam bo meuna yor hatta walu serigne wote kan ye ñep ñi am bayra serigne bi doxna
2: waaw
0: commerçant bu amé bayra mu dox bu amul bayra dox bayra nak yima ci yor amna yo xam ay dimension la
2: ay dimension
0: yu xawa yem yu mag mag mag yu mag mag mag ba ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yeengal dekk bi xana boko sango ken dut le bayra bayra bo xamné and ak ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
2: wa ndax melni ni mënuñu and muy musla ci la jëmon mom la bëggono tejé la ji
0: sax ma léral la ko bam lér nañ
2: bismillah
0: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momugo
2: amugo dara
0: amugo ko dañ la fekk falaxé la jël ko ñak mala ñak fekk ray la di
2: waaw
0: ligue la nga dé féké né yow passé ko ñu lay ligue dila japp so am ubé ko am xair am alal nit duggé fay ligue la nga dé fo ñëm
2: do am jariñ
0: bo jangé am diplôme tok ci place baax ñu féké la ligue nga fébar fo ñëm té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara ligue ñu ñu la do ko fi défé ma ngi séké na kara nga yo xamné ku la ligue dé ku la fexal yapp ku lay fexal xala ku lay def amna bo xamne wallahi lahtim kep ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
2: deug
0: la boko jeufandiko ay garde rapport so jinn ñolay garde dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
2: wallahi
0: ñu lam fatuko ma fa ko defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba gudi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wër fune mu tañu bolé ko ak man ma yondé ko ciaket musa ngoko dafa jéki jéki ñi nga xamné mo wër na ko ñi yépp ay nonom lañ ñu né ko ñi yépp dañu astant jang ankuma ñinga réanimation
2: Allah akbar
0: képp ku lay fexal réanimation lay yéwo ji té yow do tuddul kenn yow safra rek sango
2: safra ngay sango
0: rek bu am bo bëggé dem galaj ma tégué lu nga tak sa yon bu mu di ne doxal dox fil filale dinne ñoy dox ci dekk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daal
2: machallah
0: xam nga yoyu sekk na wulu yalla yu mag yi ak khutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi bandi yi bu leen do fexel am lu deflante ñu amna wala amul
2: deug la
0: dima ci xam du jeex
2: deug la
0: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yewo ji baxul
2: baxul de
0: jamono ji la dako laaj da nga ubbeeku ñaxe bu ubbeeku gaay xex la
2: machallah
0: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la wax teug yaal lolu xex la nga teud febar massa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñuy doxont mu wan ma ben fam dama ki kesse a aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu mala xamal kenn du la def ni buñ xamanté won kenn du la def ni nit da ngay am karangé nit ñi lay am karangé commerçant ay couple ay bayré kay am len karangé gu mu seuk
2: machallah
0: bolé ko bayré
2: karangé bayré ñoy mëna and
0: ubéku walu ñaan xaaliss xalwa duggu xalwa ñaanal ni mu tukki ñaanal ni mu am jëkkeer ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mom ku ju wok man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
2: machallah jërëjëf xamna waxtu yu man na
0: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi man yalla mëna tos may wax damay tang ba nga jéggulu waaw ci cadre yu mujj dal moy sante yalla gëreumat borom kër gi gëreum changou muntaha mom fa suñ bokko ndax mamam ñaan da sante
2: machallah
0: da buñ dan dem relation ñaan mbacke mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal fanam may ko beur sembu yeb yalla motale ko ci jamm assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Mahtar Niane machallah xamna tombu yi ñu déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneen jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tienyere FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglé ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Mahtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaro ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni ci ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeere ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon
4: mbokki auditeurs sen réseau DTL altiné manam lundi bu nek liko doré 9h30 andilé nak sen émission matinale bi lañuy wowé l'équipe du matin daanu ci waxtani culture santé société nek ñu jigen ñi walu histoire ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fassantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tienyere FM ngien koy am altiné bu nek 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté Okay, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delsi wat nañu ngi présenter len garab gi nga xamne mom lañu tuddé mbektem kër gi nak di garabu katan garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle new katan ci walu sey kilen ko indil di sen mbokk cheikh sidil mokhtar silla siptul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñun tal ci ëkk ñu ngi ak señ bi
5: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñu leen di nuyu di leen ziarra di leen ñaanal jamm ak tawfiix di ñaan sax kaddu fek leen jamm ma sha Allah jeureujeu cheikh blay li nga leral ci garab gi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam da ci def ay jeexat ci doom adama ñu garab go xamne nak dañ ka jarabu moy saytu ko xol ko ne ci ay at ba sun borom dogal ñu tol ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi lika taxajuk moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañi gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yomuna do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké da di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rek misal 1h30 afay su ko defé itam mom dalay fajj ba nga wir waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wërbeul dugul da ngay fajj gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gaagne amul lo xamné da jeexi say ram muy 100% naturel waaw lepp di dugub su nak liñ koy faré bokk na ci ak mbokk ak yeen say sar ak yeen ñu xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galankor dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci jeureujeu mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab yi nga xamné kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidine mokhtar silla siptul amin indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor yi nga xamné dañu amine yow katan ci walu sey ak ya ci aju neena daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xam daf koy dindi complètement kuko soxla man nga ko ami fi ci Dakar ci radio Tienyere FM radio bi nak mi ngi nekk fi ci Koloban dende keur Serigne Touba gi bo accé ci radio bi rek nga laccé Alhadji Ibrahim Cissé ding ko meuna am wala ngoko ci numéro 76 328 22 22 inshallah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla ñepp bekk ba faaw ci mbaxuk yalla ak katan
6: salam mbok yi tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay telephone yu bax telephone yu woor ak lepp luy accessoire telephone mo leen andil xibar bu neex bilé xibar bu yes bilé ak tay sir high tech bu ëndé liko dalé 10500 ñu lebal la telephone li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaine ba 26 semaine bepp telephone techno bo soxla muy model pop spark come on ba ci tablette techno wala bepp model telephone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci penchum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabie ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxle jeexna ci walum téléphone modèle bo bëgg ci Tecno Infinix ak Etel bo diké fi ci Taysir Hightech ñu lébal lako nga koy fay ndank ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dessna téléphone biñ lay lébal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi waat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dirub juroom benn wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak Taysir Hightech kenn duma fa jitu.

Assalamualaikum warahmatullah. Bokk julit yi ma ngi leen di nuyu rawati na bokk talibé yi di jëjël ci nuyo bi ak siar bi Cheikh Mohamedul Muntakhal Basirou diko ñaanal suñu borom yeggal ay naalam yépp tan and ko ak mom di nuyu sama kilifa sama serigne Cheikh Mam Morom serigne Muntakha diko ñaanal jamm ak tawfiq ki di wax ak yeen nak moy seen mbokk seen xarit serigne Abdou Gueye Ridial fas yene waxtaan ak yeen waxtaan wo xamne dana leen dana amal njariñ kep kuy borom kër dana amal njariñ soxna yi amal njariñ mbollem ko yor tawat mo bëgg ñu téwlu ko bu baaxa baax garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan mom lañ ko tuddé muy garab go xamné dafa dañ ko liggé ngir dimbali ci doomu adama yeen ci moy gor ñi nga xamné dañoo neew doole seen kër ñi ñak nañ seeni soxna ñi seen soxna yañu nekkal amuñu benn baat ci ñom loolo tax ñu dem gëstu ji garab go xamné dang koy jël tay ji am résultat tay ji soko jëlé tay ji té amo résultat bo xeyé délo ci wat ko jël sa xaliss garab gogou lañu woyé gor pire 100% katan ñu bari nak dañ may laaj lan la ko défaré ndax li jaaxal ñu bari bari moy garab guñuy woyé garab gu wolof nak nga ko mëna jëlé tay tay am résultat tay ñu bari bari lolu ci garab yi tuba bi lañ ko xamone waye nak nañ xamné xam xam moy doxé nonu moy mo amul frontière da ngay gëssu rek pour am li nga bëgg garab gogou nak nañ xamné défaruumako ay reen défaruumako ay xass ñong ko defar ci suñu céréales yi ci cola buy ginger mbokk ak basi ak dakar yoy lañ ko defare garab gi nga xamne nak mom lañ ko liggéey ba nga xamne soko jëlé tay am résultat tay ñong ko jëlé ci njandam garab gi ñu wax njandam njandam dafa am ay dom yu sew domi sew yoy nak la dul expliquer naka la ko defé ba nit ki man ge mëna jël tay am résultat tay ndax xam xam du luñuy wër ci ab radio wala ci ab télé waye garab njandam gogu nak ci lañu gëstu ci ba am ci lo xamne nit ki mëna jël garab gi tay tay am ci résultat tay tay ta du am ben ngañ lepp du am ben effet secondaire lolu mom lañu liggéey garab gogo muy gor pire 100% katan dañ koy jaay nit tay ji garantel ko ko tay ji su amul résultat bu xeye delo ci wat ko garab gogo kuko soxla man nga wote ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna benen garab bo xamne ñong koy woyé yokalma yokalma limi tekki moy ñi nga xamne dañu am cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñoñu ñoko taxajuk ndax amna ño xamne loolu mo leen teye ba tax taku ñu soxna kon nak motax ñu dem gëstu ji garab go xamne lepp ay naturel la mom tamit mom tam liñ ko défaré moy bokku na ci guuy ak ron ron mom yaakar na gis ñu ron gu gatt bari wut ñukoy gis guuy gu gatt itam wala gu tuti bari wut ñukoy gis garab gogu lañ jël boole ko ak garab gi ñu wax mankelinta mom lañuy wax tambal bobu lañuy jël defar ko base bi karité la ak yeneeni garab yo xamne ni mom lañ ko boleel waye lepp nak suñu garab rew mi la koku da koy diiw ñi nga xamne dañu am cër bu ndaw luñuy froté la 3 fois par jour wala 2 fois par jour insha allah cër bi day yok ci gudday bi ak yaatu way wi ta du am ben jafé jafé insha allah rabbi gogu garab bit kiko soxla man na wote ci 77 943 06 88 77 943 06 88 benen amna benen garab go xamne it mom lañuy wax jongoma jongoma nak jigen ñi ñoko mom mom dañ ko defar ngir ñi nga xamne dañu bëgg ay parti ñi nga xamne dañu bëgg seen parti sangam développer dal ño mom garab gogo luñuy farote la mom tamit 3 fois par jour maximum 2 fois par jour soko de diw fi nga bëgg mu jog day na toll ni nga bëgg ta du am ben ngañ inshallah kok tam kiko bëgg mëna woté 77 943 06 88 77 943 06 88 luñu tej buntu bobu nak ñew ci amna benen garab bit buñu wax nature guro mom ñiko mom moy ñi nga xamne dañoo nampal ba jeex wala ñu joggé ci fièvre wala ñu jek jek da gis na ñom dañuy jeex dal ta xamñu lu leen dal koku soko dé jël mom itam diko bolé ak luñuy lek dana la mayat yaram ta yaram bu naturel bu rafet ngay am insha allah rabbi koku tam koku bëgg mëna no wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna benen tawat bo xamne sonal nañu bare bare muy diabète diabète nak dafa am type 1 am type 2 type 1 bi nak lim wuté ak type 2 bi moy type 1 bi nit ki mën nako yor lu yagg ta du ko xam mën nako yor lu mat fanwéri at ta du def ben signe ci mom lolo tax mok hépatique B tuba bi ñom dañu wax né lolu maladie silencieuse lañ koy woyé maladie silencieuse moy fièvre yi nga xamné da nek ci nit ba nopi né ciel yëngutuul bu yëngutu rek day fekk né sonal na borom diabète ci la bok kon ki nga xamné da am diabète type 1 type 2 bi nak kum dal ni mi fonctionner bok na ci tour ndox lu bare bare goudi ak beccëk sa tour ndox day jégué yanto en même temps itam da ngay xif lu bare bare da ngay mar lu bare bare
te itam bo amé gom day yexa wër lolu bokku na ci ki nga xamné dafa am tawat ba paré itam xif da koy yomb lol mar da koy yomb lol tam tour ndoxam day jégué yanto goudi ak bëcëk kon ki amé type 1 wala type 2 na ñew ñu défal ko ay traitement diabète day wër amul fièvre bu dul wër li kulli daawun dawa lolu yëne bi sallallahu alayhi wasallam moko wax kon ku am diabète ñewal ñu défal la ay traitement wotel ci 77 943 06 88 wala nga wote ci 76 550 34 34. Amna ño xam dañu amé dérépanocytose. Dérépanocytose nak fièvre deret la, liñu wax globule rouge moy banku dafa wara ron comme ni miskit mel non la wara formé wo bu def bu ronwé nak wala mu am malformation ci bir lolu moy indi mom liñu wax dérépanocytose. Fièvre la bo xamné dañ koy donanté, fièvre donanté lay don, dafa am AA ko xamné da nga def test mu genn AA moy yow dara jotul la, bo defé AS am nga jangoro ji, bo defé SA am nga jangoro ji, bo amé SS nak yow bob moy bi gëna graw koku mom da fay jeex wala muy newi wala biram di met lu bare bare kon ku am lolo taxone mag ni daan moytu sey yu jégué antoy da nañ ko ci moytu walé kon ku am drépanocytose tamit man nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34 ñu défal le traitement inshallah. Amna tawat buñuy wax hépatite B. Hépatite yi nak bari na, amna hépatite B, amna hépatite A, amna hépatite C, amna hépatite E, amna hépatite D. Waye ñun Afrique gi nak rawati na Sénégal liñu gëna sonal moy ñaar yu jëk yi, hépatite A, hépatite B, ñaar yoy mo ñu gëna sonal. Hépatite nak dafa am hépatite aiguë, am hépatite chronique. Buy doora commencé ci nit ki nak su ko fajé mëna gaaw wër. Waye bu aggé ci ay 6 mois jëm kaw, mëna nek hépatite chronique. Su agge ci hépatite chronique nak man na dem ba indi cancer. Fièvre la bo xamné bu virus bi duggé ci nit ki da fay def directement ci foie bi, bu nekké ci foie bi nak man na fa yagg, bu fa yaggé touti nak commencé indi jafé jafé nak ba tax nit ki man na ci jëlé cancer. Cancer bobu nak pour mu am nit ki fokk mu jaaré ci hépatite ba paré. Man japp na né nit mënul am cancer té jaarawul ci hépatite ndax xol bi res bi mom li ñëriñam ci doom adama moy da fay ségg di génné ay ferñant, di génné manam ay sel minéraux yek ak vitamine yek ni nit ki wara dundé ak yoy yépp manam res bi mo koy jox xol bi mo koy tassara ci yaram bi dal lool la bëgg wax. Légui nak fois bobu commencé am problème nak il faut mu dem ba ci cancer. Waye nak bu len ci tite bu len ci ragal ndax am nañ ci ay matuway yu lèr nañ, am nañ ci garab yu lèr yo xamné képp ko xamné am nga hépatite B wala hépatite C bo ñëwé ñu défal la traitement bi nga safara wu ci kat nu sun borom. Ku ko soxla man nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88. Cancer bobu tamit dafa am ay mandarga yu koy mandargal. Diabète bokku na ci li créer cancer, waxu ñu da koy joxé waye bokku na ci likoy joxé. Foie gras liñ wax foie gras moy foie bu commencé té graisse moy ñi nga xam dañu am yaram foie bu commencé té graisse bokku na ci li joxé cancer ay mandargam. Amyglissement moy ko xamné da fay commencé di jeex boko sétlo sa yaram wala nga commencé am nga commencé di waccu wala trouble de cyste manam sa bir di tambalé metti di jam wet gi ci wetu ndey jor gi di jam ci soufu xol bi touti di jam nga diko sentir wala nga commencé def li tuba bi wax nausée commencé sam xel di tay wala nga ag ci jaundice liñ wax jaundice moy say beut commencé son lolou boko gisé na nga japp né am nga mandargay cancer wax ñu né nak mom nga am waye dal nga dem set ba xam mom nga am wala det soko télé xam safara bi amna lolou défar nañ ci garab yu wër yo xamné nit ñang ci am ay résultat. Ku soxla lolou man nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34. Amna ño xamné dañu amé AVC. AVC nak cancer bobu sax lay bëgg ko paré cancer tour yu mo reuy ba nga xamné ku ko dégg saw fit recc yenn sa sax nit faatu ñu né luko dalon ñu né mom da fièvre bu bon bobu ndax nit ñi dañu ragal sax jaar ci tour wi waye nañ xamné cancer limi tekki moy gom olof yi mom lañuy wax ngal ngal la ko olof di wax. Cancer bobu nak man na dal ci wène mom lañ wax cancer des reins, man na dal ci deru yaram mom lañ wax cancer de peau, man na dal ci xol mom lañ wax cancer de foie. Kon ñu xamné lool rek la ay garabam mi ngi fi saytu nañ ko baam ci ay résultat yu wor kum dal bo ñëwé ñu defal le traitement inshallah rabbi.
amna benen tawat bu ñu wax AVC mu sonal mag ñi lool. AVC nak mom lañ wax accident vasculaire cérébral mom lañ koy wax. Mom tout le temps bu daane nit ki rek da koy bet, man na dugg ci toilette daanu fofu, wala mu dugg bay genn daanu, wala mu teud sax ba jokk yew walé loolu, mu japp wetu ndey joram wala mu wëlbeuti gemiñam, loolu lepp bokku na ci likoy def. Cancer bobu nak AVC bobu bu ko nit ki amé dafa am ñaari façon, dafa am AVC ischémique am AVC. AVC ischémique dafa am AVC hémorragique am hémorragique. Ischémique moy ki nga xamné yuur gi sidid yi nek ci yuur gi wara jall deret ji bu fekke ne dafa fat koku da fay am AVC. Hémorragie nak boko déggé moy luy nacc bu fekke ne yoon wi deret ji wara jall dafa sidid yoy dafa bënn wala mu fat wala mu facci koku tamit tôt ou tard day am AVC. AVC bobu nak lan mo koy créer li ci ëpp tension mo koy joxe tension kon nit ñi nañu fexé ba seen tension di yam fam wara yam parce que sa bu ëppé ba ag ci benn taux bi rek man na indil nit ki AVC kon ko amé lol tamit kim dalagul sax ñu koy diggal mu jël garab gi di jël garabu tension bi diko jëfëndiko dina ko waral duko am inshallah bu kéké dal nako ba paré nak mom itam nañu ñu défal ko traitement ñi ngi fi comme dal man nga woté ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna ño xamne dañu am prostate moy mag ñi nga xamne dañu ag ci tour ndox prostate nak dafa am ñaari façon dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne tour ndox da ko jafé bu tijeeku bi moy ki nga xamne bu yexé lu neew def ko ci ay yérem bala ag ci toilette bi rek mu touru koku moy bu tijeeku bi amna ño xamne day tijeeku bañ defal ba duñ mëna tour ndox ba dañ leen di defal ab rakol moy sondu ñu ngi ñaan képp ko xamne da nga amé prostate bul dem ñu dila opérer amnañ garab yu ko mëna faj amnañ garab yu wër ci yo xamne day faj prostate bu mu wër ci dir bu gatt ci katnu sun borom kon képp ko amé prostate bobu wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga wotel ci 76 650 34 34 amna ño xamne tam dañu am fièvre biñu wax xuxan nak goor lay dal moy ñaari way yor yoy nit ki di am ci souf benn bi day ëpp morom ji lol wala mo am aw xor wo xamne bu ko lambé da koy daj yeen say muy déplacer wu di doon lu metti metti yeen say amna ño xamne day metti ci ñom amna ño xamne nak dañ koy am mais du metti kon ko amé xuxan bobu ñewul ñu defal le traitement yi wotel ci 77 943 06 88 tension waxon na ci legi tension artérielle lolou moy tension bi yek sax mo gën bi wacc sax mo gën bi yek képp ku amé tension bu yegg mom fexel noko lijeenté ba yegg bi du jéggi dayo bam régal bam normal rek parce que sa bu commencé yegg rek man la indil lu baré baré baré baré baré kon ko am tension ñëwal am nañ ci garab yu efficace yo xamné ku koy jël yalla man la mussal ci conséquences yi nga xamné moy jur mom la tension di jur ku soxla garabu tension bobu man nga no wo 77 943 06 88 amna ño xamné dañu amé nerf sciatique nak fièvre sidid la dana japp ndig japp ci togukay yi wacc jëm ci souf kopp ko xamne sidid bi moy coincé ci ginaaw kum dal mon nga wote 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé varicocele nak sidid bi nek ci digënté ñaari way yoré fofu lay japp kum dal ñaari lu ci ëpp tuba bi ñom dañ koy opérer waye nak amna garab yu ko mëna wërël ño ngi digal itam kepp ko xamne dang ko bëgg opérer na nga xaar ba am ak njabot ba paré ndax soko opérer man la jural ñaka am ak njabot kon nak balang ko opéré na nga nek ba yu bare bare nga am ko ba paré waye nak tekki wut ne buñ ko opéré du wër day wër waye nak am nañ garab yu ko mëna fajal yu ko mëna faj bam wër ku am varicocele bobu wala nga am oligospermie moy ko xamné walax ndianam baxul goor ñoo nga xamné seen walax ndian baxul pour ñu am dom day jafé ku ci dem hôpital bañ defal la test ba gis na yow sa walax ndian mo manki amna garab buñ liggéey bu efficace bo xamné so commencé jël lepp lu manki won sey walax ndian dana mat ci katnu sun borom ku soxla lolu man nga no wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 Altros nak dafa am Altros Lambert. Altros nak dana japp digi ginaaw, dana japp ci moccomi, dana japp fi tank bi saxé, dana japp ci digënté fi bank tank yi banko, yax digënté fi tank yi banko, liquide bobu bu jéxé ba ñaar yax yi di lalanté, lool lañuy wax Altros.
képp ku ko am ñëwal ñu defal la traitement yi am nañ ci garab yu efficace yoo xam ne ñu ngi ci am ay résultat yu wóor. Ku am tànk yu metti yoo xam ne da ngaa dem ba mënatuloo jóg dox wala sooy jóg dañ lay jàpp ñëwal ñu defal la traitement ci kàttanu suñu borom mën nga noo woo 77 943 06 88 wala nga woote 76 750 34 34. Am na ñoo xam ne dañoo amee hernie discale, hernie moom hernie discale am na, hernie yatal am na, hernie inguinal yooyu yëpp kum dal, hernie yooyu kum dal defar nañ ci garab yu wér yoo xam ne ku ko jëfandikoo suñu borom dana la may jàmm. Ñu yëkkati lu 10 mu dal leen, wala ñu yenu lu 10 mu dal leen, wala ñu sol ñaari dàll yu ëppante, wala ñu jekk-jekk tarxiis, yooyu yëpp day indi hernie discale. Koo xam ne loolu dal na la day fu ne la mën a nekk ci yaramu nit ki nag, koo xam ne loolu dal na la ñëwal ñu defal la traitement yi. Wooteel ci 77 943 06 88 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañoo amee romantisme, romantisme moom la ñuy wax feebaru sedd, sedd moom la ko olof yi di wax. Bu jàppee say tànk day ruux, am na ñoo xam ne da leen di jàpp ba seeni tànk newi, tànk yu newi benn bi ëpp morom ci. Loolu kum dal ñëwal ñu defal la traitement yi. Wooteel ci 77 943 06 88. Am na lu ñuy wax colopathie. Colopathie nag ñu bari dañ koy jaawale ak hémorite te bokkuñu. Colopathie fonctionnelle dafa am, colopathie inflammatoire am. Colopathie inflammatoire mooy bi nga xam ne day jàpp ci butit bu ndaw bi jëm ci mbaq gi, boobu lay jàpp. Colopathie fonctionnelle nag mooy bi jàpp butit gu mag gi. Butit bi nag colon boobu nag daa am fu mu tàmbalee ci kaw, am fu mu yem ci suuf. Fi mu tàmbalee ci kaw nag bu fekkee ne fi la am cancer ci biir, fi la am góom ci biir wala taab, bu nit ki di dem toilette ñaare day seere, day metti lool. Buy génn itam lu ndaw tuuti lay génne, muy lu mettee metti. Bu fekkee ne daa am góom bi ci fi muy jeexee mooy waral buy dem toilette muy ànd ak deret, ba pare seere da koy yomb lool lool. Ñu bari dañ koy jaawalik amorite te fekk ne colopathie lañ am. Kooku tam am nañ ci garab yu efficace yoo xam ne du yàgg insha allah rabbi. Comme dal man nga noo woo 77 943 06 88 77 943 06 88. Am na colo bu ñu wax cancer colopathie, cancer de colon. Kooku nag jigéen ñi lépp lu muy dal, cancer de colon, fibrom, kyste, myome, trompe bouger, yooyu yëpp jigéen lay dal. Ñi nga xam ne bu leen dalee pour ñu am doom day jafe, yenn yi sax dañ koy opéré mu door a dañ. Am nañ garab yu koy seeyal yu lu wér kum dal. Wooteel ci 77 943 06 88 77 943 06 88. Hémorite moom bari nañu ci wax lool te ñu ci baree baree bari dañ koy jaawale ak colopathie mooy li ma wax léegi. Moo tax ñuy jox nit ki garab yi hémorite dan ba déwénte du ci am saafara, fekk na moom hémorite dalu ko, colopathie moo ko dal. Kon ki nga xam ne daa amee hémorite mu génn, kooku moom hémorite la am, na ñëw ñu defal koy traitement. Bu fekkee day ànd ak seere biiram di jooy, kooku du yàgg moom insha allah rabbi. Hémorite nag moog siti ñooy lëkkaloo, moo tax seeni duñ ci détail lu baree bari. Ku amee hémorite wala nga am siti bu la sonal, wooteel ci 77 943 06 88 wala nga woote ci 76 750 34 34. Am na ñoo xam ne dañoo amee asthme. Asthme buñ nekkee ci saxaar sonn lool, buñ nekkee ci fu mel ni fu bari poussière sonn lool, bu leen wantloo bu for uppee sax ñu sonn lool, bu jamono nawet ñëwee tamit ñu sonn lool. Loolu asthme moo koy def. Ki xamee asthme boobu mën naa ñëw ñu defal ko traitement. Am nañ ci garab yu efficace yoo xam ne diir bu gàtt rek nga tàggalikook loolu ci kàttanu yàlla. Ki bëgg garab googu mën naa woote ci 77 943 06 88. Am na ñoo xam ne estoma lañ am. Estoma nag ñaari façon la tamit. Am na boo xam ne boo xiifee ngay am jafe-jafe, am boo xam ne boo lekkee ba pare ngay door a am jafe-jafe. Ñaari estoma yooyu yëpp ku ko am. Am estoma nag dana indi mauvaise haleine, gémmiñ guy xeeñ, dana indi digg ginnaaw guy metti, dana indi biir buy metti, dana jàpp ab dënn. Kon ñi nga xam ne amee nañ estoma boobu mu yàgg ci ñoom, bu ñëwee ñu defal leen traitement yi nañ ñu woo ci 77 943 06 88 77 943 06 88. Am na ñoo xam ne dañoo amee goitre. Goitre nag moom la wolof yi di wax bollax, ci baat bi lay nekk di newi ak di rees. Lu ëpp ci jigéen ñi nag lay dal, dina dal góor na, waaye jigéen ñi la ëpp lu muy dal. Parce que ñu ci bare bare dañ koy jëlee ci ñuy wéyaale seen naqar ak lu leen metti dal. Naqar yooyu ñaare moo koy joxe, wala ñii di jël lu tàng di ko boole ak lu sedd. Loolu yëpp bokk na ci ay li koy joxe. Ki amee tawati goitre boobu mën naa woote ci 77 943 06 88. Maa ngi tàmbalewaat ci garab gi ma tàmbalee woon ci kaw
pour leral ci muy gor pur 100% katan ñi nga xamne dañu new doole ci seen walu kër ba ñak commencé ñak bat ci seen kër buñ ñëwé jël garab gogou dañ leen koy jaay tay garanté leen ko tay té amul benn effet secondaire parce que du ay xass du ay reine ay céréales la waxna ko ba tay céréales moy ay petit cola bouyak mbokk ak jinjere yoy lañ ko liggéey garab diñ ko giñ ci defu nga xamne mo koy gawal ñi ngi ko liggéey ci garabu ndandam ku wedd li may wax demal gëstul ndandam lan moy ndandam ban efficacité la ndandam manam ci walu kër nga gëst lolu ci lañ ko liggéey ba nga xamne boko jëlé tay am résultat tay ta dula indil bobu mit dula indil ben problème kon garab gangok dañ koy jaay garanté ko bo jëlé tay amo résultat tay bu suba délo ci wat ko jël sa xaliss garab yi ñu fi tuddu yépp nak buñ la ci jox ta amo résultat bo delu se ñu delalo sa xaliss kon fofu lañ ci yam ñu ngi ñaanal ñepp jamm di ñaanal cheikh mohamedou muntaha suñu borom may ko fannu guddu wand ak wër kep ko xamne soxla nga nu man nga no wo 77 943 06 88 77 943 06 88 jere jef assalamu alaykum wa rahmatullah.

Waya khullu wa wa njayar ma soñi bi e fal munu ci ñaar ak mum lu ñew ñew du te ñu daasat ko rek mu ngi non xaw su jeuf serigne souleyman baye fal mum serigne modou abdullahi fal mbaa nuyu ma mbolé wa ndar

Assalamualaikum warahmatullah. Bokk julit yi ma ngi leen di nuyu rawati na bokk talibé yi di jëjël ci nuyo bi ak siar bi Cheikh Mohamedul Muntakhal Basirou diko ñaanal suñu borom yeggal ay naalam yépp tan and ko ak mom di nuyu sama kilifa sama serigne Cheikh Mam Morom serigne Muntakha diko ñaanal jamm ak tawfiq ki di wax ak yeen nak moy seen mbokk seen xarit serigne Abdou Gueye Ridial fas yene waxtaan ak yeen waxtaan wo xamne dana leen dana amal njariñ kep kuy borom kër dana amal njariñ soxna yi amal njariñ mbollem ko yor tawat mo bëgg ñu téwlu ko bu baaxa baax garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan mom lañ ko tuddé muy garab go xamné dafa dañ ko liggé ngir dimbali ci doom adamay yeen ci moy gor ñi nga xamné dañoo neew doole seen kër ñi ñak nañ seeni soxna ñi seen soxna yañu nekkal amuñu benn baat ci ñom loolo tax ñu dem gëstu ji garab go xamné dang koy jël tay ji am résultat tay ji soko jëlé tay ji té amo résultat bo xeyé délo ci wat ko jël sa xaliss garab gogu lañu woyé gor pi ñu bari nak dañ may laaj lan la ko défaré ndax li jaaxal ñu bari bari moy garab gu ñuy woyé garab gu wolof nak nga ko mëna jëlé tay tay am résultat tay ñu bari bari lolu ci garab yi tubaab yi lañ ko xamone waye nak nañ xamné xam xam moy doxé nonu moy mo amul frontière da ngay gëssu rek pour am li nga bëgg garab gogu nak nañ xamné défaruuma ko ay reen défaruuma ko ay xass ñong ko defar ci suñu céréales yi ci cola buy ginger mbokk ak basi ak dakar yoy lañ ko defare garab gi nga xamne nak mom lañ ko liggéey ba nga xamne soko jëlé tay am résultat tay ñong ko jëlé ci njandam garab gi ñu wax njandam njandam dafa am ay dom yu sew domi sew yoy nak la dul expliquer naka la ko defé ba nit ki man ge mëna jël tay am résultat tay ndax xam xam du luñuy wër ci ab radio wala ci ab télé waye garab njandam gogu nak ci lañu gëstu ci am ci lo xamne nit ki mëna jël garab gi tay tay am ci résultat tay tay ta du am ben ngañ lepp du am ben effet secondaire lolu mom lañu liggéey garab gogou muy gor pire 100% katan dañ koy jaay nit tay ji garantel ko ko tay ji su amul résultat bu xeye delo ci wat ko garab gogou kuko soxla man nga wote ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna benen garab bo xamne ñong koy woyé yokalma yokalma limi tekki moy ñi nga xamne dañu am cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñoñu ñoko taxajuk ndax amna ño xamne loolu mo leen teye ba tax taku ñu soxna kon nak motax ñu dem gëstu ji garab go xamne lepp ay naturel la mom tamit mom tam liñ ko défaré moy bokku na ci guuy ak ron ron mom yaakar na gisunu ron gu gatt bari wut ñukoy gis guuy gu gatt itam wala gu tuti bari wut ñukoy gis garab gogu lañ jël boole ko ak garab gi ñu wax mankelinta mom lañuy wax tambal bobu lañuy jël defar ko base bi caritel ak yeneeni garab yo xamne ni mom lañ ko boleel waye lepp nak suñu garab rew mi la koku da koy diw ñi nga xamne dañu am cër bu ndaw luñuy frotté la 3 fois par jour wala 2 fois par jour inshallah cër bi day yok ci gudday bi ak yaatu way wi ta du am ben jafé jafé inshallah rabbi gogu garab bit kiko soxla man na wote ci 77 943 06 88 77 943 06 88 benen amna benen garab go xamne it mom lañuy wax jongoma jongoma nak jigen ñi ñoko mom mom dañ ko defar ngir ñi nga xamne dañu bëgg ay parti ñi nga xamne dañu bëgg seen parti sangam développer dal ñoo mom garab gogo luñuy farote la mom tamit 3 fois par jour maximum 2 fois par jour soko dé diw fi nga bëgg mu jog day na toll ni nga bëgg ta du am ben ngañ inshallah kok tam kiko bëgg mëna woté 77 943 06 88 77 943 06 88 luñu tej buntu bobu nak ñew ci amna benen garabit buñu wax natir gouro mom ñiko mom moy ñi nga xamne dañoo nampal ba jeex wala ñu joggé ci fièvre wala ñu jëk ci ñom dañuy jeex dal ta xamñu lu leen dal koku soko dé jël mom itam diko bolé ak luñuy lek dana la mayat yaram da yaram bu naturel bu rafet ngay am insha Allah rabbi koku tam koku bëgg mën na no wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna benen tawat bo xamne sonal nañu bare bare muy diabète diabète nak dafa am type 1 am type 2 type 1 bi nak lim wuté ak type 2 bi moy type 1 bi nit ki mën nako yor lu yagg ta du ko xam mën nako yor lu mat fanwéri at ta du def ben signe ci mom lolo tax mok hépatique B tuba bi ñom dañu wax né lolu maladie silencieuse lañ koy woyé maladie silencieuse moy fièvre yi nga xamné da nek ci nit ba nopi né ciel yëngutuul bu yëngutu rek day fekk né sonal na borom diabète ci la bok kon ki nga xamné da am diabète type 1 type 2 bi nak kum dal ni mi fonctionner bokku na ci tour ndox lu bare bare goudi ak beccëk sa tour ndox day jégué yanto en même temps itam da ngay xif lu bare bare da ngay mar lu bare bare
te itam bo amé gom day yexewer lolu bokku na ci ki nga xamné dafa am tawat para itam xif da koy yomb lol mar da koy yomb lol tam tour ndoxam day jégué yanto goudi ak beccëk kon ki amé type 1 wala type 2 na ñew ñu defal ko ay traitement diabète day wër amul fièvre bu dul wër li kulli daawun dawa lolu yenen tib sallallahu alayhi wasallam moko wax kon ku am diabète ñewal ñu defal la ay traitement wotel ci 77 943 06 88 wala nga wote ci 76 550 34 34. Amna ño xam dañu amé dérépanocytose. Dérépanocytose nak fièvre deret la liñu wax globule rouge moy banku dafa wara ron comme ni miskit mel non la wara formé wo bu def bu ronwé nak wala mu am malformation ci bir lolu moy indi mom lañ wax dérépanocytose. Fièvre la bo xamné dañ koy donanté fièvre donanté lay don dafa am AA ko xamné da nga def test mu genn AA moy yow dara jotul la bo defé AS am nga jangoro ji bo defé

0: Salam mbokk yi tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibaar bu neex bi le xibaar bu yes bi le ak tay sir high tech bo ënde liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaine ba 26 semaine bepp téléphone techno bo soxla muy model pop spark Come on, ba ci tablette Tecno wala bepp model téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ba ci Etel bo diké fi ci Taysir High Tech ñu lébal la ko nga gay fay ci dir bu yaatu bilé Taysir High Tech mbokk yi mi ngi nekk fi ci diwanu Yoff ci pinchum Yoff mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arrêt bi ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxlé jaxna ci walum téléphone model bo bëgg ci Tecno Infinix ak Etel bo diké fi ci Taysir High Tech ñu lébal la ko nga koy fay ndank ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lébal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat sëkk bo amé défa de fabrication nga andi waat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dir juroom benn wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokk yi lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokk yi bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak Taysir High Tech kenn duma fa jitu
1: Touba ci kanam
2: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba baye nga né Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggéey yoy tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téréwul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyul Orange Monela Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
3: Mislak mi abi jay khair manabat wajallilahi maskani Touba ba Mislak mi abi jay khair manabat
4: sama wër ku yaramu doom daf ma soxal lol mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasine ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci febaru res febaru la fagn ak ci sekkat bu tarbi ginaaw lolou yobuna ko juroomi yoon ngir mu ñakku ci bari bu fajukaay bima gëna jégué bimu amé wër ak genn wal mu jël ñakku exavalon 1 ngir ar ko ci waxu febaru jaddaagal jambataan febaru meningite febaru res febaru la fagn djel ñakki koy ax sing febaru deun ak biir yu daw yi ñaari wër ak genn wal ñu tolanti ñakki yi ñetti wër ak genn wal mu delu ñu ñakkat ko bimu amé juroom ñenti wër djel ñakk RR1 ak VAA ñakki koy ax singas ak rubéol ak febaru pays su yeggé fukki wër ak juroom mu tolanti ñakk hexavalon 4 ak RR2 bi koy ax singas ak rubéol buñu faté itam ñak xalé yi jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom ben wër tolanti ko ngir ar sama doom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topaté matal ñak yi ni mu waré
5: Mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dil ci wat nañu ngi présenter len garab ji nga xamne mom lañu tuddé mbektem kër gi nak di garab bu katan garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle neew katan ci walu sey ki len ko indil di sen mbokk cheikh sidil mokhtar silla siptul amin wolof njaay dani tunguni du tew ñu natal ci ëkk ñu ngi ak señ bi
6: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñi len di nuyu di len ziyara di len ñaanal jamm ak tawfiix
7: ben ak len
6: jamm masallah jere je seyblay li nga leral ci garab bi lool rek mo ci nek mi garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xamne da ci loré wala lo xamne da ci def ay jéxé ci doom adama ñu garab go xamne nak dañ ka jarabu moy saytu ko xol ko ne ci ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka génné ngir war ka yaatal ñu mën ka yaatal ni pour nit ñi mën ci jariñu su ko défé itam garab gi lika taxaju moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañu gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do né di tangal ndox do né tangal mé wala dara amul leen ci yoy ñi nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké da di jallé ndox kudd añu kay xaj bi nga ci jël wala kudd gu ndaw gu mag rek su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rek misal 1h30 afa su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wër waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme loko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wërbeul dugul da ngay fajj gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné day jexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugub su nak liñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak ak yenn seysal ak defar ak sifat arkhani ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné du la galan ko du la lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci
5: jeureu jeum mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab yi nga xamné kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidine mukhtar sil siptul amin indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor ñi nga xamné dañu aminé katan ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xam daf koy dindi complètement kuko soxla man nga ko ami fi ci Dakar ci radio Tienyar FM radio bi nak mi ngi nek fi ci Koloban dende keur Serigne Touba gi bo accé ci radio bi rek nga laté Alhadji Ibrahima Cissé ding ko meuna am wala nga ko ci numéro 76 328 22 22 76 328 22 22 inshallah rabbi ak garabu mbettem keur gi yalla na ñepp bekk ba faaw ci mbaxuk yalla ak katana
1: dalen ak jamm ci fip fiposo ñakare jeexna ci walum electronique dajji ci ay mbollem telephone yo soxla amnañ Samsung Tecno Itel ak façon telephone bo bëgg bayiwuñ ben smartphone iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi amnañ bëpp xétu telephone bu nit soxla accessoire telephone itam amna fi pochette chargeur écouteur seen xarañteem yewul kasse ci walum telephone dañuy jaay ventilo amnañ ay radio amnañ bultu amnañ itam souris ordinateur ak monnaie de jeu naka non itam amnañ ring light dañu jaayale puce di jaayale itam crédit amnañ itam montre pour femme ak homme tassax nak yobuñu fofu kay ma di la ba xam nga ni fip fibor sok day jaay parfum waaw parfum yu am classe sax nak façon parfum bo bëgg amna fi man ngeen ñew fekk Koloban rue 40 angle 38 ngeen man ñew wo ci 77 672 52 52 wala ngeen wo ñi ci 76 328 22 22 ta sax nak ñamone internet lañu tollu xol li nga bëgg nga woté ñu livrer lako ba ci sa biir kër fip fibor sop mo man ci walum électronique am yabdu mislul mustafa

0: yéen a ngi déglu Cagnard ci Dakar
1: 88.6.
2: Serigne Abdoul Aziz Haydara, ñuy na la.
3: Maa lay nuyu mbokki waa Dakar yëpp, kenn nekku ne ak tur ak santa man la Serigne Abdoul Aziz Haydara jooni jooni.
4: Maay Dakar Pikine Tali bu mag ci station Tali bu mag, boo ñëwee ba station Tali bu mag rek nga laaji école 6. Boo ñëwee ba école 6 bi rek nga laaji supermarché bi wala Auchan bi. Boo ñëwee ba buntu Auchan bi rek nga woo ma sama numéro téléphone mooy 77 475 88 88. Maay Dakar Pikine Tali bu mag ci station Tali bu mag. Boo ñëwee ba station bi rek nga laaji école 6. Boo ñëwee ba buntu école bi rek nga woo ma sama numéro téléphone mooy 77 475 88 88.
2: Yan jour nga fi Abdoul Aziz Haydara jooni jooni? Képp koo xam ne da ngaa déglu émission bii daw si gaaw nga seet si ko, ndax mooy ciy jàppale jaamu yàlla yi ci wàllum émor yi, moo xam bu nëbbu ba moo xam bu feeñ ba. Képp koo xam ne da nga yore li nga xam ne mooy impuissance sexuelle, góor gu tële góor gu mën néew góor gu néew kattan, da koy faj. Yemul ak kenn ci wàllum ndoxum siti, ndax da ci am ay garab yu spécial di ko fajal lu spécial. Day faj tamit lépp lu jëm ci wàllum dëgg moo xam muy gulukom, moo xam muy cataract, mooy faj lépp lu jëm ci wàllum jabet, moo faj lépp lu jëm ci wàllum prostate, infection sax bàyyiwu ko. Sëriñ bi loolu ñu fi wax nii rek dama koy faj.
3: Dama koy faj yëpp feebar bu ne dama koy faj incha allahu rabbi su yàlla ànde.
2: Léegi nag dañuy dugg ci feebar bi nga xam ne moom la ñu naan hémorroïde. Am na bu nëbb am na bu feeñ ba. Bu nëbb beeg bu feeñ bi nan la ñuy mel?
3: Am na hémorroïde, am na bu nëbb ak bu feeñ, ak hémorroïde boo xam ne da ngay jekki rek ngay gis sa bir bi day sotti direct. Hémorroïde bu nëbb mooy indi sa bir bi day seere wala sa bir bi day yóbbu wala sa bir bi day jooy wala boo dem duuti da ngay toog ba sonn dara du ñëw ngalaw rek mooy ginn. Hémorroïde bu dem bu jàpp sa ndigal bi bu nëbb bi bu jàpp sa ndigal bi day wàññi sa kattan bi wala mu yàq mani yu bi wala mu yàq def ci gaawu daanu bi. Hémorroïde bu feeñ ci boppam ñaari façon la. Am na bu feeñ day ginn benn picc ba jërum ñaari picc. Am na boo xamante ni suufu nit mooy ginn lu tax mu ginn da ngay dem douche forcé ko. Li ngay war a ginn ci wanat sa suuf yi mooy ginn loolu mooy hémorroïde bu nëbb ak bu feeñ bi. Mais am na bu feeñ day ginn benn picc bu jërum ñaari picc. Mais ku am loolu incha allahu rabbi boo ñëwee ci man kisaase laa lay joxo garab bi nga am résultat bi kisaase incha allahu rabbi.
2: Borom résultat yi ci saasi kenn du yow Serigne Abdoul Aziz Haydara jooni jooni? Maanaam day ñëw léegi mu fàtte léegi nga wër léegi.
3: Hémorroïde dafa am ñetti façon. Am na hémorroïde bu ma hémorroïde bu ndëbbu ak bu feeñ ak hémorroïde boo xam ne dafa jekki rek ngay sotti direct. Hémorroïde dafa jaaxale àdduna léegi surtout Sénégal yi. Mais hémorroïde bu ndëbbu mooy indi sa bir bi day seere wala sa bir bi day yóbbu wala sa bir bi day jooy wala boo dem douche da ngay toog ba sonn dara du ñëw ngalaw rek mooy ginn wala sa ndigli day métti ba fekkee bu dem bu jàpp sa ndigli day wàññi sa kattan bi wala mu yàq mani yëbi wala mu yàq daf ci gaawu daanu bi. Bu dee jigéen lay jàpp day indi problème régal wala mu indi problème taxawaay bi. Loolu mooy hémorroïde bu ndëbbu. Bu feeñ ci boppam ñaari façon. Am na benn picc day ginn ju benn picc bu juróom ñaari picc. Am na boo xamante ni suufu nit mooy ginn lu tax mu ginn da ngay dem douche forcé ko. Li ngay war a ginn wanat sa suuf yi boo ko forcé sa suuf yi mooy métti ginn day métti comme safa comme kaani. Loolu mooy hémorroïde bu ndëbbu ak bu feeñ. Mais ku am loolu incha allahu rabbi boo ñëwee ci man dama lay faj bu nga takkale ko ak moom ci hémorroïde bi. Mais hémorroïde bu dee gundabu la benn fal la bu feeñ ñetti fal laa koy faj nga takkale ko ak moom incha allahu rabbi.
4: Maay Dakar Pikine Tali bu mag ci station Tali bu mag. Boo ñëwee ba station Tali bu mag rek nga laaji école 6. Boo ñëwee ba école 6 bi rek nga laaji supermarché bi wala Auchan bi. Boo ñëwee ba buntu Auchan bi rek nga woo ma sama numéro téléphone mooy 77 475 88 88. Maay Dakar Pikine Tali bu mag ci station Tali bu mag. Boo ñëwee ba station bi rek nga laaji école 6. Boo ñëwee ba buntu école bi rek nga woo ma sama numéro téléphone mooy 77 475 88 88.
2: Ñu tudd
5: man Mamadou Dia.
2: Mamadou Dia, tey nga ñëw ci Serigne Abdoul Aziz Haydara jooni jooni, loo fi doon def?
5: Waaw, dama woon jàngoro ba nga hémorroïde externe moo sonnaloon. Waaw, ak ndoxu siti.
2: Ak ndoxu siti. Hémorroïde externe bi moom mooy bi nga xam ne mooy feeñ di génne direct.
5: Waaw, muy waaw boobu la mooy génne te muy def def muy def picc bul.
2: Dafa defoon picc?
5: Waaw, dafa defoon picc waaw.
2: Ndax faj na ko?
5: Alhamdulilah faj na ko waaw. Ah mu ñëw fi waaw semaine passée laa fi ñëwoon mu joxoon mooy garab bi jël naa ko ma jox traitement bi yeggagul waaye macha allah affaire yi moom yàlla daf ne sutu ko tàjjana bu baax a baax wër na.
2: Yow hémorroïde bu génn nga amoon boo xam ne dafa def picc bay génn direct nga ñëw ci Serigne Abdoul Aziz Haydara jooni jooni mu faj ko?
5: Waaw waaw mu sonnaloon ma lool faj na ko de.
2: Nu doon mel ci sa yaram?
5: Dafa dem jàpp sama yaram da du ma daan dem toilette daf ma sonnaloon na ma jàppoon na sama yaram bi moom daan a tàng tuuti.
2: Bi nga ñëwee ci moom lum la jox?
5: Def na ma benn jox na may garab bi jox na ma pomade bu ma si jox na ma genre suppositoire ak garab bu ma si diw saa yu may tëdd ak lu may naan saa yu may tëdd.
2: Mën nga ñu fàttaliku ñaari jàngoro yi ñan la?
5: Am hémorroïde bu genn ak ndoy cité
2: man nga ñu fatali ko su tour ak fan nga nek fi ci ties
5: ah man momadou dia may dekk fayu
2: momadou dia kon dal cheikh abdul aziz aydara joni fac na la kon ni koy gaay waxe borom joni
5: waaw
2: ma sha Allah lokay ñaan ak lan ngay wax ci ñaan yi nga xamni ñu lay deglu
5: tay mo tay ko am jangor bi dal da fexé da tu ñow fi yalla bu ko dofé bu yalla jibul la gëna def ci résultat insha Allah mom diko ñaanal le gudd fan wanda ko wër ak yalla yokko xam xam mu yagg taxawal
1: ban jangoro mo la fi indi won ba tax nga ñew ci serif bi neub la wala bi feñ bi nekk ci biir la
5: parce que garab yi boko jëlé dafa ben sama bi ñu gën jé def ay pétal muy non moy da xam la rek mo clébar bi lay do ray non
1: nan la daan manifesté wu ci yow bi mu la dalé ndax da la daan def séré wala balotement
5: ci lool duma mala dem duuf lo wara da bala ba dem duuf dal dama jël garab bu wara waaw nan ko lo nga mala dem duuf dina tok ñett fan do dem duuf bo toge ñett fan do dem duuf ba do ko jël garab bu wara yoy nan ko mu ndaw sama bi bu ko jëna te def na ko ati mo na dem na yaay ci libi ci libi yi ay bu ñu ma joxe garab bi da ay mom garab ba do dal dal na sama xel dara dina do xala alhamdullah bo fi ñew legi dal boko totale mo tegul fukki fan
1: matul fukki fan te lepp lu nekkon ay mouride ci yow fiñ tol ni yegëdo ci dara
5: bare dem na ci dem ma fi nak di jël ci garab ya ko te am na yaakar la lepp dina
1: def jërëjëf idrissa jërëjëf
2: te ay mouride bi ban la won bu genn wala bu feñ bu genn bi nga yoron manam moy bi nga xamne moy def ci di genn dret
5: waaw
2: bobu ndax fagn nako
5: bo fagn nako joni kay ma sha Allah
2: cheikh abdul aziz aydara joni nga na fagn sa emo genn bay genn dret
5: waaw yo fagn nako ba ba ma sha Allah
2: manam joni lako fagn wala daf la joxone ay rendez-vous
5: mo ko joni lam ko joxo fagn wax di gara joni lako fagn dama jox garab bi mo ne bala bis bi delu ci way bala bis bi delu ci mom mu fagn
2: han la ilaha lolu yema ne di
5: wallahi lo ko yema ma joxone li ki lu ñu nan bi mako nané mom ci yu di ma jere garab bi jur bo la gi sobe tam
2: señ bi no tuddu
6: man ma ngi tuddu abdoulaye ba
2: ban febar mo la dalon
6: bok na ci city bok ci hemorrhoid télé bok na ci vitamine ak katarak waye man mom wax deug yalla sa barakallah man mom lima gis ci mom ta barakallah ma sha Allah fajna ma be fu nek ni dama yakar ni nit ku nek man ma gina wer city nek man ma gina wer hemorrhoid nek man ma gina neex gis tay yi alhamdullilah ma ngi sante yalla di wo wa senegal kep ko xamne am nga su metti lula metti ci yaram jangaro bu munta doon lepp lu sa tawat na nga ñew fi nga wax ko ko bëm leer nañ ci mom ci amna yaakar bu soobe yalla ak yonante bi bu defé ak yow dem koy gis lu leer
2: waye dañuy dem duggu ci benen sobar bo xamne mënu lañ ñaan impuissance sexuelle gor gu télé gor gu manum neew gor gu neew katan gor go xamne mënu to dara ci sa soxna cheikh abdul aziz aydara joni so ci jappu du bax de
7: impuissance sexuelle bi ku degg ko mu contane ci bir bala mu jëgë ñew ci man
2: parce que tax nga ne ko ku degg day contane bala muy ñew
7: parce que dama koy faji ci sa sa la koy faji dama koy def legi nga gis nga am résultat bi legi parce que gaaw daana dama koy dindi bu la ne une heure de temps dang koy def ci kaw jigen
2: ko cheikh une heure de temps bari ni de
7: une heure de temps bari wul
2: deugil
7: fo mo am une heure de temps
2: be yo cheikh ñak la tetu worul de
7: ah juma goor deugil fo mo am une heure de temps
2: très bien
7: waaw mais parce que gaaw daana dama koy dindi bu la ne une heure de temps dang koy def ci kaw jigen ku saydu am ma ñew da dama lay may mu ñoo ko xamne mani yubi da fay oyof munul am do dama lay faji mani yubi delo normal mu am ci sa se ngay am resultat bo jele garabu impuissant secteur bi bala 2 minutes ngay commencer gis mu deger ci
2: la ilaha illallah way li motax kay gaay tuddé ko Cheikh Abdul Aziz ay dara joni
7: man joni la xam
2: señ bi do tuddu
5: pap momudou diaw
2: wa pap momudou tay nga ñew ci Cheikh Abdul Aziz ay dara joni lan nga fi doon def
5: ah Cheikh Abdul Aziz ay dara dama amul ay fever ak ñew katam mo ne ko ci man lu yag lol deger bu ñew ci man wax mo mu bëgg ñew ci man wax ko ko am na ci yalla may de essay bu tax mo ko teel ma essay ñu ñal bu avant mu jeex ñu bëgg lepp gis na ko
2: bu ma la déggé bu baax da nga amone problème ñew katan manam do meuna am satisfaction ci sa ñewu sey nga ñew ci mom mu jox la benn bouteille bala bouteille be jeex nga gis sa bop ndax yeung sa bop bu baaxa baaxa baax
5: ñu na bop bu baax actuellement yeung sa bop bu baaxa baaxa baax
2: ñew katan bi kon dal dem na
5: yalla na wax so yalla dina dem na complètement sama ben xarit ci xol na do amé dafa amé dafa yor fièvre bo xamné gi nga doxum siti la
2: doxum siti men
5: sama ben xarit
2: waaw mo am doxum siti
5: doxum siti bo ko mom
2: la
5: way bu ñewé dal mo ngi mom nga na ñaari kilo ñet ma sha Allah tagono mom aga ci dal ñu wax joni joni nga joni joni deug
2: la la ilaha illallah borom joni joni kon fagn na doxum siti ni fagn
5: la
8: yéne cieñex fm
5: yalla may nako dé
2: hein
5: ko leena may yalla may nako lool wax deug yalla
2: borom joni joni ngi non kum fajuul do faju
5: wa kum bëgg da ko yéne doxum siti wala ngi ñew katan ba katara bo ñew faju
2: hein
5: leen yalla boole bo ñew faju la kum ñu deug da ndax am ñew ñew katan wala nga yoré katara wala nga yoré doxum siti ñu ñu
2: kon ñi nga demul ñepp fañ la mom rek mo la fañ
5: fañ nak na fu ne ak juroom ci ni ak ñett ci ni ñent ci ni me dara
2: jërëjëf señ bi kontaan nañ ci yow bu baax
5: waaw yalla yalla kontaan jërëjëf
2: señ bi do tuddu
5: maam tuddu Mamadou Ba
2: Mamadou Ba tay ma ñew fekk la ci kër Cheikh Abdul Aziz ay dara joni joni lo fi doon def
5: waaw dama amone jangor
2: lan mo nekkon sa jangoro
5: ba nga amone do new katan ak emuri
2: da nga yoron new katan ak emuri tay nga ñew sepp ci Cheikh Abdul Aziz ay dara joni joni sa new katan bi ak emuri yit bi ndax fajj nako
5: waaw fajj nako joni joni kay
2: joni joni la fajj sa ñaari jangoy joni
5: joni la ko fajj
2: waaw wax ma nan la ko fajj lu mu la jox lu ñuy lek wala lu ñuy nan
5: lu ñuy nan dañuy def la ma jox lu ñuy nan
2: sa febar bi nga xamne moy new katan lu doon def ci yow aw ci dem ak soxna ci
5: ah mo day wax de dara mom dama kay mom ki
2: dañu waji tax
5: mom dañu waji tax hein ci am nga ak bokk amo lol mom am nga rek lol ni soxna ci nangou nangou yennay
2: du nangou yenni wax nga deug
5: wallahi wallahi way wax li nga mom fañ ko joni joni kay ma sha Allah fu ngi kay ma ngi kek kay ko kay borom joni joni la mom ndax mom fañ na mom bu baax baax wax digal la waaw ma ngi baye ko telephone
2: ya nga baye ko telephone
5: don ko na baye ko waaw
2: fi ci dakar
5: ma ngi tuddu Mohamed Ba
2: assalamu alaykum
5: wa alaykum salam
2: señ bi do tuddu
5: ma ngi lay ñay la
2: tay nga ñew ci señ Abdul Aziz ay dara joni joni lan mo nekkon sa febar
5: sama febar am na ci mari pour sama ngora wañe ko na am na ndoxum ci ci katara yepp gulu ko yoy yepp am na ko won
2: kagn nga commencé ñew ci mom di faju ci
5: samedi bu les ci ginnaw ñu ma jox samedi la mako jox ci suba
2: samedi ci suba moy samedi bi nga ñewon do faju ci suba lu mu la jox
5: lay do bouteul la ma jox
2: te bi nga koy jëfëndiko bi nga démé sa kër
5: bouteul bu guddi ba guddi nga koy jëfëndiko
2: guddi ba guddi nga ko doon jëfëndiko
5: waaw
2: bi nga koy jëfëndiko lan nga ci gis
5: bako ñu ci guddi ci biir guddi la yëg de mon ni ay yoon yoon am lu mu def ci man
2: han señ bi lolu reene
5: ni wëru la la wax
2: Allahu akbar señ bi Abdul Aziz joni joni nga ne mom mo la jël jox la benn bouteille samedi bi nga xamne ci nga ñëwé nga jëfëndiko bouteille bi ci guddi nga yëg sa bop
5: guddi la yëg man ni am lu mu def ci man mo won lu julli dama dan tok
2: han
5: ci guddi gogum mako jël ci fajj gi muy julli dama taxaw
2: Allahu akbar
5: fek kon ci ne am am do moy tax mu jël mu jox ma dara bop ko du mako jox dama jëmbalé sa Allah tax
2: kon suma la déggé bu baax Cheikh Abdul Aziz ay dara joni joni mom day fajj ñi nga xamne amuñu ak ñi nga xamne am nañu ñepp
5: ñepp la yamale
2: inshallah kon mbokk yi képp ko xamne dang ko bëgg jot mom Cheikh Abdul Aziz ay dara joni joni nak
4: ay Dakar Pikine Talibou Mack ci station Talibou Mack bo ñëw ba station Talibou Mack rek nga laaji école 6 bo ñëw ba école 6 bi rek nga laaji supermarché bi wala Auchan bi bo ñëw ba buntu Auchan bi rek nga wooma sama numéro téléphone boy 77 475 88 88 77 475 88 88 bay Dakar Pikine Talibou Mack ci station Talibou Mack bo ñëw ba station bi rek nga laaji école 6 bo ñëw ba buntu école bi rek nga wooma sama numéro téléphone boy 77 475
8: dafa am cataract amna glaucome amna trachome amna myopie
7: mais cataract dafa am cataract amna demi cataract cataract bu dem bu fermé lolou kissasse la koy dindi mais demi cataract dama ko stopé faji ko commencement cataract ga ngay saboti day flou wala saboti day limna wala saboti day joy wala saboti day kilim waaw lolou moy cataract bi inshallah ko am lolou bo ñewé ci man inshallah dama ko stopé faji ko bu mu sey ci bir mu dem inshallah
2: suma la déggé bax nga né dang koy stopé faji ko ci naka
7: dama ko stopé faji ko traité ko bu mu ñuur après ma dindi ko kissasse nga takalé ko ak mais cataract bu dem bu farmé lolou kissasse la koy dindi 2 minutes la la wax juma dama koy dindi kissasse borom bi mu ñëbbe pako
2: cataract bu démé bu tuju nga xamna waji gisatul dara nga né dang koy ñëw mu fat ko ci tat
7: kissasse la koy def
2: joni
7: la koy def da ngay ñëw légui ma fajal la légui nga ñibbi sakri légui
2: machallah ah mais yow sherif nak yaangi wax lu neex dé
7: ah lu neex lay wax parce que limamul lo munul dang koy def wa lo munul dang koy def ñin ñi ñu gis ko wolfu ñay na né xotté fa bala ngay lakal
2: machallah lolu amna solo trop koku mom moy sherif abdul aziz ay dara joni waye sherif bi duma genn ci febru beudi dé parce que amna ci bo xamné tassio beud lañu koy wax ñu nan ko glokom
7: glokom dafa am glokom glokom bu dem bu fermé lolu man mënuma ko faji mais glokom tanké mi nga gis ci wuti mën na ko stopé faji ko mais commencement glokom da ngay gis saboti day flou wala saboti day lindep wala bo ginné naaji saboti day metti day xelli ndo wala saboti day xonko cioj lolu moy commencement glokom bi mais wala sa gis bi leerul lolu moy commencement glokom yi mais glokom wal fu ñay na né xotté ko bala ngay lekkelé da ngay gaawu ñu mu fajal la bala mu fermé
2: parce que machallah
7: bu dé bu fermé lolu man mën mo ci dara kenn mënoko faji fo nga da ngay télé ñu bul wax dama jaar fi bul wax lolu da ngay bo gis la ngay gis tout rek da ngay télé ñu ñu fajal la nga am sa jam nga togg sa kër
2: légui nak no def ak sa katarak bi
5: ma ngi sante yalla bu baax
2: ya ngi gis légui gis bu leer
5: ma ngi koy muté ci comme ni ma la wax rek ma ngi sante yalla dal bu baax
2: émorite bi nemi
5: dal amul moro
2: ah seug bi kon yow dal fièvre général mom mo la dalon te lolu lepp bi nga ñëwé ci Serigne Abdul Aziz ak ay dara joni la fajj
5: ma ngay dañi moy dañi ñu sama sama bop la jëki yalla bu ko la min tok yalla ko yalla mu sétti dal ñu doom adam
2: amin way ah bu fi yagge de kon ñu la yok fajj
5: yalla yalla wërël ceeram
2: amin way
5: dañu yalla yok xam xamam
2: amin ak mbolum julit
5: nak mbolum julit ndax te jamm yu la fi nekkal
2: deug la
5: ndax bu fekkoo dina xalal dong la am ni nga xamne defante ak ñoom ku leen yi man
2: deug la señ bi legi dañ ñi fatali ko su tur ak fo jugge ndax ñew nga fi ci Serigne Abdul Aziz ay dara joni te ñenti febar nga fi indi te ñenti yep fajj na leen
5: yep ma sa alhamdullilah rabbil alamin wa alaykum ma lamin jemor ba la ngay la tu te buma bu yima wax ni bu nepp won ko duma ko wax
2: deug la
5: ma xale bo wax ma ngi ci ay juroom gën fukki ak juroom yoy
2: ok yow ma nga
5: wa da wax deug yalla ha def na ci man lu bari te
2: jeureujeuf te content nañ ci yow
8: bo ci tamit da doon metti di las wala gisatuma ni ben las dama gis normal
2: ah bo di dañ doon metti di las aussi
8: waaw
2: légi gisato ben las
8: dedet
2: ah yow soxla ci li nga témoin reyna de ci cheikh abdul aziz aydara kon loy wax ñi nga xamne ñom ño nek di la deglu jamono ji
8: waaw lool la wax nak mané ñepp ñuko dégg sama baat may wax képp ko am fièvre bobu nañu sétti ko
2: moy ndanal
8: waaw moy ndanal bi abdul aziz aydara joni wax deug man liam baax na ci man ku bëgg rek ñew bu soob yalla dingali
2: ah moy borom joni de moy borom kess de ku bëgg fañu da nga ñew ci mom
8: waaw ma ngi koy sant diko gëreum
2: légui da nga ñewon rendez-vous xana
8: waaw dama ñewon rendez-vous jël ci sama garab
2: jox na lay garab ba pare
8: waaw
2: ah machallah kon lo koy ñaanal
8: ma ngi koy ñaanal gudd fan ak wër gu yaram yalla tek ko ba ci kanam muy dimbal ay julit yo xamne dañu am tawass
2: machallah soxna ci fatelu ko ñu su tour ak fo dekk
8: farmata la tuddu
2: waaw
8: farmata bal dekk sampati de
2: waaw baxna jeureujeuf soxna ci ngi lay jeureujeufal bu baax waaw mais na teele ñew gi cepp kuy ñew da ngay wax adresse bu mu leer nan fan lay ñew
4: bay dakar pikin Talibou Mack ci station Talibou Mack bo ñewé ba station Talibou Mack rek nga laaji école 6 bo ñewé ba école 6 bi rek nga laaji supermarché bi wala Auchan bi bo ñewé ba buntu Auchan bi rek nga wowa sama numéro téléphone boy 77 475 88 78 bay Dakar Pikin Talibou Mack ci station Talibou Mack bo ñewé ba station bi rek nga laaji école 6 bo ñewé ba buntu école bi rek nga wowa sama numéro téléphone boy 77 475 88 88 77 475 88 88
2: machallah lolu amna solo trop ton kep ko xamne dang ko soxla rek Serigne Abdul Aziz ay dara joni fajj Senegal ak liko wër waye dañuy dugg nak ci benen febar bo xamne prostate lañu koy wax muy febar bo xamne dafa yéme
7: prostate magi lay dem parce que prostate bobu la gën ci yenen febar yi parce que prostate dama lay joxo garab bu ci sa ngay sow normal bala 24 heures da ngay sow normal insha Allah rabbi men tiyo bi boko amé da ngay dindi nga sanni ko falé prostate moy indi bo dem sow sa sow bi day sof wala sa sow bi day metti wala bo bëggu sow da fay sax ci bi wala sa bir bi sa nakka bi day metti wala sa bir bi day metti wala seram bi day dis day tayel lolou moy prostate mais kuko am bo ñewé ci man 24 heures la la wax juma buram bi mu sow normal insha allah rab mais dama koy faj une semaine la koy faj buram bi mu takalé ko ak mom complètement
9: mais bima ñewé légui don nga mo won ben mbuss daf ci garab na mom moy prostate bi fo ko la jëlé
7: bobu dama koy jëlé bobu Burkina Faso la koy jëlé insha allah
9: mais ku ñew ci yow nan lay def day dag ci ki wala
7: ku ñew ci man day dag ci ki sama consultation bi 5000 francs
9: légui chérif bi aussi bëgg nañu xam manam yow say garab ci ñëlen jëlé deug la waye nañu say garab dañu naturel wala naturel
7: nat garab naturel la man garab naturel la yor man garab joggé ci garab mom la yor
9: señ bi damay ñëwaat légui ci benen fièvre bo xamné fièvre bu doy war la ñene chérif Abdul Aziz Aïdar Joni Joni baram ties mom mo la ko fajj ban fièvre la
10: wa prostate wa prostate bu ngeen mo fajj parce que dama am prostate dama sax day metti ñu wata day jam ba bay tout dima sax ko tout mo ñu day sax da lay dem hôpital ci mu xadma mo meuna sax
9: señ bi ngeen da nga yoron prostate Chérif Abdul Aziz Aïdar Joni Joni bi ngeen bi nga xamé né mi ngi metti soy saw day metti ngay dem bay dem hôpital nga jakarlo ak Chérif Abdul Aziz Aïdar Joni Joni mu fajj la
10: wa mo mo fajj bu mu wata alhamdullah ma ngi sant yalla
9: ko lolu yémené deug nan la fajé prostate bi
10: mom dal bi mo joxe ben bëggel dal ci la commencé la bi saw normal mo metti bi bayyi ni nga won tam yépp dal di bayyi mo commencé yépp sama bokk ba
9: ata kon dal prostate bi bo lan saw di lan metti ba paré di jëm ngay dem hôpital di fa sawé nga jëw jakarlo ak Chérif Abdul Aziz Joni Joni mu fajj la
10: waaw wallahi mo mo fajj mo la kay
9: est ce lan ngay wax ñi nga xamné kon ñoo yor prostate
10: waaw man koy ma ngi tepp ko ko fa ñu dëgg fajj bo lan nga ñoo ci mom bo ñu ara dina la fajj inshallah dama kontan
9: machallah prostate kep koy fajj mom won nañ la takal no mbay tank parce que prostate du fièvre bu ndaw te yow mi di wax ak aduna bi senegal yep li deug rawati na waties nga ne Chérif Abdul Aziz Aïdar Joni Joni mo la fajj li nga xamne moy prostate
10: waaw lool mu deug la wallahi mu fajj prostate gëna la
9: machallah legi señ bi mën nga fatali ko su tour ak fo deug fi ci ties
10: waaw ma ngi di Boubacar Diaye deug instant
9: Boubacar jere jeuf machallah kon mbok yi kep ko xamne da nga soxla Chérif bi mom Chérif Abdul Aziz Aïdar Joni Joni
4: bay Dakar Pikine Talibou Mack ci station Talibou Mack bo ñëw ba station Talibou Mack rek nga la di école 6 bo ñëw ba école 6 bi rek nga la di supermarché bi wala Auchan bi bo ñëw ba buntu Auchan bi rek nga wowa sama numéro téléphone boy 77 475 88 88 77 475 88 88 bay Dakar Pikine Talibou Mack ci station Talibou Mack bo ñëw ba station bi rek nga la di école 6 bo ñëw école bi rek nga wowa sama numéro téléphone boy 77 75 88 88 77 475 88 88
9: kok mom moy Chérif Abdul Aziz Aïdara baram Joni Joni baram adresse bu baax bi waye Chérif bi ku ñew ci yow day dag tiké wala du dag tiké
7: day dag ku ñew ci man day dag tiké mu xol yaram mi
9: ma ci consultation bi ñata la
7: 5000 la
9: jundi ngay fay quoi
7: wa jundi ngay fay
9: mu xol té nga xol yaram bi
7: mu xol yaram mi ma xam bam febar mo nek ci yaram bi ma xam febar bi degré bi fu mi am ci yaram bi ma joxala garab pour mu ñun takal ko ak mom kessas
9: machallah lolu amna solo waye chérif bi aussi beggon nañu xam yow fi yeen jour nga fi nek ak yeen jour
7: man fi dama nek fi samedi dimanche la nek fi 8h ba 18h samedi dimanche rek la nek Dakar yeneen jour yep ma ngi ci station R100 terminus vers Balambi am face boulangerie Samba Fa fofu la nek yeneen jour yep
9: mais yow kilifa nga ci walum fadja man joxna la chérif bi sun
7: waaw man kalifa la man moy fadji gaay
9: man machallah yow yay fadji gaay ya mën gaay doom romu gaay lolu mu dafa leer nañ
7: waaw doom dafa leer nay waaw
9: pour kep ko xamne dal dafa yoro lepp lu jëm ci walum hémorroïde mo xam bu neubou mo xam bu feñ ba kep ku yor impuissance sexuelle gor gu télé gor gu man ñu neew gor gu neew katan kep ku yor ndoxum siti manam siti nday jangoro yi ak siti bi lu mu graw graw ak lepp lu jëm ci walum beut moy katnak moy wu glucose ak lepp lo xamne ko jëm ci walum prostate ak diabète bi bu ñewé ci yow am nañ ci yaakar daan na dang koy fajj Chérif bi waye Chérif bi dañuy jël su bu baax nga dugg nak ci li nga xamne moy fièvre bi nga xamne fièvre sucre lañ koy wax moy fièvre diabète
7: diabète dama koy fajj juma diabète bu defal goom lolou man mën mako fajj mais diabète moy indi da ngay saw yu bari wala sa yaram bi yef day metti wala bo jugu legi da ngay mir lolou moy commencement diabète bi mais bu amé diabète bo ñëw ci man inshallah dama koy traiter 15 jours nga takalé ko ak mom inshallah
9: ci 15 jours manam 2 semaines nga fajj ko
7: 2 semaines la lay fajj nga dem dama lay jox garab bi nga dem bo dem bo garab yi jeex da ngay dem hôpital nga ñëw jox ma résultat bi
9: seigne bi no tuddu
11: tuddu fallu kan
9: tay nga ñëwon ci serigne abdul aziz aïdara joni joni baram r100 dend ak boulangerie serigne samba fall lan nga nekkon sa jangoro ba tax nga ñëw fi
11: man dama ray won sucre
9: da nga yoro won sucre manam diabète wala debi diabète wala diabète bu yag
11: affaire bi yag na ci man kay
9: affaire bi yag na ci yow
11: wa
9: nga ñëwon ci mom di sakku ci ndimbal pour faju ci bi nga ñëwé ci mom mum la wax
11: dama ñëw mu ma consulter ma
9: mu ko sul jela waw
11: ni ma yow da nga am sugar ak hemorrhoid
9: da nga yor sugar yor hemorrhoid hemorrhoid ban la bu neub wala bu feñ
11: bu neub bu la
9: bu neub bi la bi nga xamne moy def ballonnement de ventre bo lekke du gaaw rek ngay tayal di jeex fo meunti toll
11: wa mo nga demé nak
9: ñaari jangore yi ndax fañ nako
11: wa ma ngi sant yalla bu yepp so baax ma wax
9: jamono ji adlu yepp ñu ngi lay deglu rawati na waccess yow nga ñewon ci serigne abdul aziz aydara beureum joni joni indi fi li nga xamne mom moy diabète ak li nga xamne moy hemorrhoid bu neub nga wax ak sénégalais yi ak ñi lay deglu nan la la faje ak ndax am nga ci yaakar ne dina la fac ba nga wër
11: ndax sans problème mo ci tourni comme li ma mën ni mënuma ko won sama yaram mi doon tang fuma toll di sonu dal ma ngi sant yalla bu wéré wér
9: légui dal yaangi sant yalla bu wér ndax grâce à serigne abdul aziz ay dara bërem joni joni
11: waaw
9: légui dal diabète bi noko gisé ni nga doon touré ndox ak ñom seen yoy wañéku na ndax
11: ñéku na baax
9: han
11: waaw
9: okay légui nak hémorroïde bi nak li nga doon yek
11: ma doon di mom waxe ma ngi sant yalla bu wér
9: ah
11: waaw
9: loolu lepp serigne abdul aziz ay dara joni joni moko waral
11: waaw
9: ma sha Allah lan nga ko wax ak lan nga koy ñaanal
11: am fan gu do yeeram rek borom jox xewal yeb
9: amin way
11: barke borom du wax
9: ak sa amin way jere jeuf seigne bi content nañ ci yow bu wax fatal ko ñu sur ak fo jugge
11: fallu kan
9: ci ersan
11: waaw
9: jere jeuf fallu kan machallah mbokk yi kon yeen ñu doon deglu ki mom moy faccat bu baax bi moy cheikh abdul aziz aydar joni joni dama lay bayyi nga taxo
4: bay dakar pikine talibou mak ci station talibou mak bo ñew ba station talibou mak rek galaaji école 6 bo ñew ba école 6 bi rek galaaji supermarché bi wala auchan bi bo ñew ba buntu auchan bi rek nga wowa sama numéro téléphone moy 77 475 88 88 bay dakar pikine talibou mak ci station talibou mak bo ñew ba station bi rek galaaji école 6 bo ñew ba buntu école bi rek nga wowa sama numéro téléphone moy 77 475 88 88
9: loy taggo ak wa Dakar
7: ma ngay taggo askan bi yeb ma lay nuyu askan bi yeb khalifa dina khalifa arif
9: jere jef mbok yi yakar na na leer na nañ ak cheikh abdul aziz aydara joni joni kenn du mom
4: bay dakar pikine talibou mak ci station talibou mak bo ñew ba station talibou mak rek galaaji école 6 bo ñew ba école 6 bi rek galaaji supermarché bi wala auchan bi bo ñew ba buntu auchan bi rek nga wowa sama numéro téléphone moy 77 475 88 88 bay dakar pikine talibou mak ci station talibou mak bo ñew ba station bi rek galaaji école 6 bo ñew ba buntu école bi rek nga wowa sama numéro téléphone moy 77 475 88 88
9: Cheikh Abdul Aziz Aydara jere ngeen jeuf.